0: Jena pengabdi terwayu ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Sampean kurang ajar tak nih. Ayo
0: sabar ini. Sabar sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair gila gini.
1: Ayo pak nih. Nah iki abang lan ayu-ayu tenan terwayu ketel terakil banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo paring lan jagung kari
0: yang sing tabar gila gini.
1: Ayo pak nih. Nah iki abang lan ayu-ayu tenan terwayu ketel.

0: Solo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Kumpulan Nyata.
1: Kopi apa tau iki yu? Kok rasane kejut terasin ini iki?
2: Weh, kopi spesial lho kuwi kejo. Meh podo karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawe ne ya podo karo kopi luwak.
1: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa tau yu iki?
2: Iki jenenge kopi jago.
1: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawe ne yu?
2: Podo dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Segera.
1: Omu, padu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
3: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki apik apik tenan. Kudung iki jure royo, tur mesti panen iki melok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki apik apik tenan. Kudung iki jure royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampe

0: Nah, live internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
2: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawe ne yo padha karo kopi luwak.
1: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
2: Iki jenenge kopi jago.
1: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawe ne yu?
2: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garingne terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Segera.
1: Omu metu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, susu kopi jago.